0: Εμένα.
1: Αμέν.
0: Ένσω. Θα πέσα από κάτι γυρινά. Εφάμα φόν. Τάμψε τη όχο. Εντέντια. Ενσού μπετού τουά. Πατσό. Ενσού κακράνε εμπετό. Εμφραμάνι μπέμπο. Εμπετού τουά που πάμα φόν. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Bebubu ne pajo sma oni ameka
1: be muda opa
0: na contractors kwan bi amoye na ese muguso ntana mu enguso na said ye nsunsu abit me be twa kwan mu no meka wa wa san bom sika na abandi ma ameka chere san nsunsu won san fe pinka
2: 104.5
0: pajo se muchi asma
2: me
0: pajo mu nsunsu me nkunta na me buboye 10 times 10 and wait times way and wait times way obet me nya data sama me kan bebe
1: wow bon sama u dif wow
0: we dey e boy en som so ye ra ho amen ke se pa
1: amen
0: wa hun na ni nyina mo no eni ame nku ye wa ma no ne sen som bebre ko ko so wa ma no ne ni adia nti no Unipati ya bruchira mpacho. Pacho gana fo. Mungi nyangu pwadu ni nyangu kuhishiramu. Na mbruchira ni nye moko fani ya maba. Moko fani ya maba. Hubo onsanu aneni ome yede.
1: Eba.
0: Eba. Na onsuda udi ya koni ya ba.
1: Wow.
0: Pacho wati ya si.
1: Umuda ho.
0: Na fina ya mana usu. E kusku wa bruchira. Ni umenya. Ne classmate bifi Morocco.
2: Mpacho adamfo.
0: Morocco. Morocco king nukura amu. Ne baby ne oba ne wo
1: class
0: ba ko ma ya dan fo den den kra Canada die Holland queen no Netherlands fo queen wo we e pa twa no so anya sa ma obi a wo gi ato
1: amen o
0: amen pa wo die wo die wo dan pa so kra ka se maji maji maji ama me adie chira na no ayi Oni no boy yaka se ameti sana o tie tie nse maji maji da ya da yeso ada. Amen.
1: Amen.
0: En jasma ameka no. Emre mu mamu.
1: Amen.
0: Emre mu mamu. Me pacho ni aye boni na emu ni padi. Eno de fanti ni de atrekwa. Kaza atrekwa.
1: Atrekwa.
0: E chile se empengu. Tofi akwa. Ne fanti atrekwa.
1: Atrekwa.
0: Aha, kaza atrekwa.
1: Atrekwa.
0: Amen.
1: Amen.
0: Yeni masem na prophet Juma akachire mo. Eno nti ye yare awrefie. Na obi a ne ho bia ne bia no. Mfa ho ne ni aban no woye. Ene de wanya wade na woye. Se ne woni wanya wade. Ba twa no zume boa.
1: Ampa.
0: Me boa mo ngenje.
2: Sa pa pa pa pa.
0: Okay. Erade. Amen. Shanka so wishi wana mo. Ewo Captain Jesus Prayer House. Ba ye nene na nsa. Prophet Isaac kufusuni jima me kansem bebre. Na me ba ni ha. Efa ekwan a asore. Any assault for one penny for Edeme Faso. A seminal Uchroco book could be a more. Ntiasi in him. Na a sorry, a sorry, a nimu treachery.
2: That's right.
1: Wow.
0: A sorry, a nimu treachery. A nim Bible.
2: 104.
0: Amen. Na was a Jew on hoodie. Oji won hundi na me ya bofra na urade nyankopon se eho na me de wakoshe na me de aye ne wo na me de nyine wo
1: okay
0: na wa ye din amen
1: amen
0: and he said there adanse ye no prophet Juma Fiansam chure fo se de musu ban tie. Ba jo munim.
1: Papa no.
2: This is plan 104.
0: O ma jibun ko mo ne prophet Juma be nanti.
1: Pa.
0: Wow. Ana prophet Juma se kwan da me ho. Obi a ne mum no. Se wo ban prophet Juma. Ba jo se mu tie a.
1: Ba jo tie ba.
0: Wa no so a.
1: Get
0: a shine. Referee fo aben.
1: Okay.
0: Na yem fen shen we dru.
1: Ti en komoni yo.
0: O pa chotia se.
1: So alo so I dey say referee for abeng.
0: Ti ni pem biara ye be small say.
2: plan B.
0: The

kan se nipai osori a eh obi ya ni man ye te se Burkina Faso a ofre ne terrorist and so wo ya number 1 wo una me no kasa no Udia wa fia sene ura Ibrahim Traore or ye Burkina Faso ye obi tini ba bi obi essence ne ho chire no a onya Burkina Faso ACC ni biotino or si papa ni ye terrorist